0: Ishte modeli dhe te në mere, iskra shtë flunë në të daga.
1: Po gatë të dnes, shte bëdhe fqe, a utre, kos po vznaj, ku gatë.